A za sam kraj našeg današnjeg putovanja moramo osjetiti i ukuse ove zemlje. Ishrana je neraskidivo povezana sa okeanom i njenom tropskom klimom, a riža je i ovdje osnova svakog obroka. Nacionalno jelo koje se kuva u svakom domu zove se caldo de manciara, bogato, gusto i pikantno vario sa sosom od kikirikija, koje se služi opet preko kuvane riže, najčešće sa piletinom ili ribom. S obzirom na dugu obalu, riba i plodovi mora su vrhunskog kvaliteta. Izuzetno je popularna riba na žaru prelivena pikantnim sosom od limuna, belog luka i piri-piri ljuti papričica. Još jedan specijalitet je caldo de chape, jelo koje se pravi sa sosom od palminog ulja i palmini oraščića, što mu daje specifičnu crvenkastu boju i bogat ukus. Kao užinu, lokalci obožavaju sveže pržene indijske oraščiće jer je Gvineja-Bisao jedan od najvećih svjetskih proizvođača ovog ploda. Sve to možete zaliti osvežavajućim sokom od baobaba ili tradicionalnim palminim vinom. I dragi naši slušaoci, stigli smo do kraja ove tropske avanture. Gvineja-Bisao nam je pokazala da se prava lepota sveta krije u očuvanim šumama mangrova, skrivenim ostrvima i narodima koji ponosno čuvaju tradiciju svojih predaka. Hvala vam što ste proveli ovi pola sata sa nama. Emisija Gaia Terra Telus vas i sljedeći dan vodi u nove, neistražene kutke naše prelepe planete Zemlje. Do tada čuvajte sve to oko sebe. Ostanite radoznali i prijatno.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Radio Borovo.
3: Vesti.
2: Vesti.
4: Dobar dan u vestima. Ministarka zdravstva Irena Hrstić najavila je uvođenje normativa za prihvatljivo vrijeme čekanja na dijagnostičke preglede. Specijalisti bi za svakog pacijenta određivali rok u kojem pregled treba da bude obavljen, a zdravstvene ustanove bi bile dužne da obezbede termin u tom roku. Istakla je da nije cilj da svi pacijenti čekaju jednako dugo, već da prioritet zavisi od zdravstvenog stanja. Kao glavne uzroke dugih lista čekanja navela je veći fokus na prevenciji, starenje stanovništva i porast broja hroničnih bolesnika. Broj pregleda magnetnom rezonancom porastao je sa oko 55.000 pre 10 godina na 155.000 u 2024. godini. Prosječno vrijeme čekanja smanjeno je sa više od 200 dana u 2023. godini na 142 dana, dok je cilj da bude oko 60 dana. Onkološki i onkološki suspektni pacijenti pregled dobijaju u proseku za 14 dana, hitni slučajevi u roku od 24 sata, a prioritetni pacijenti u roku od 30 dana. U organizaciji Odbora za kulturu Zajedničkog veća opština ovog vikenda u Vukovaru održava se manifestacija Dani srpskog filma, tokom koje publika može besplatno pogledati tri značajna ostvarenja domaće kinematografije. Program se realizuje u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru. Cilj ovog filmskog ciklusa je približavanje srpske filmske baštine građanima, negovanje kulturnog dijaloga i obogaćivanje kulturne ponude grada kroz dostupne i kvalitetne umetničke sadržaje. Organizatori ističu da ovakvi programi doprinose očuvanju kulturnog nasljeđa, ali i jačanju veza između zajednice i publike svih generacija. Prvi film Dorotej prikazan je sinoć u Srpskom kulturnom centru, dok će večeras i sutra navečer s početkom u 19 časova biti prikazani Sakupljači perija i film I Bog stvori kafansku pevačicu, rekao je predsjednik odbora Sreten Šodolovac.
5: Odlučili smo se za ova tri filma jer su kultni klasici, također htjeli smo ovom manifestacijom da promovišemo kvalitetnu srpsku kinematografiju koja je poznata i u cijelom svijetu, ne samo kod nas, i svi znamo da smo ljubitelji naše kinematografije. Dobili smo ih od Avala studija i Centar film, također s ova tri filma smo htjeli pogoditi u neki naš srž srpskog karaktera, to je uz pesmu, muziku, ljubav prema kafani, prema životu. Također s ovim filmom Dorote htjeli smo da malo se prisjetimo istorijske epohe srednjeg veka, srednjovekovne Srbije. Tako da smo nekako gledali da zaokružimo celu priču s ova tri filma.
6: Možda malo nešto da otkrijete o ovom Doroteju, o ovom filmu, koja je neka evo njegova glavna poruka?
5: Pa on je snimljen po istoimenom romanu. Nekako, čini mi se, nije toliko poznat publici, pa mi je bilo interesantno da ga ponovo živimo.
4: Ulaz na sve projekcije je slobodan.
5: Pa ovo je početak. Planiramo da ovo bude jedna tradicionalna manifestacija. Voleo bi da u budućnosti dovodimo režisere, producente većih, značajnijih srpskih filmova koji će imati priliku da predstave svoja dela vukovarskoj publici, i nadam se da ćemo uspjeti u tome. Svako ko želi da se prisjeti ovih kultnih klasika neka dođe i neka uživa u ovim filmovima.
4: Odbor za kulturu Zajedničkog veća opština kroz ovakve programe nastavlja da promoviše filmsku umetnost i doprinosi očuvanju kulturnog identiteta srpske zajednice na istoku Hrvatske. Besplatan prevoz do Vukovarske Male Ade bit će organizovan i ove godine tokom kupališne sezone, koja bi, u zavisnosti od vremenskih prilika i vodostaja Dunava, trebalo da počne 20. juna. Grad Vukovar za ovaj projekat izdvojio je nešto više od 50.000 evra, a organizaciju i upravljanje nakon više godina ponovo preuzima Sportsko-ribolovno udruženje Dunav Vukovar. Posetioce i ovog leta očekuju brojni sportski, rekreativni, zabavni i muzički sadržaj, rekao je gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček.
7: Želimo evo, danas izvijesti naše sugrađane da će i ove godine biti organiziran besplatni prijevoz na Vukovarsku Malu Adu tijekom sezone kupanja. Vjerujemo evo, da će nas poslužiti vodostaj Dunava kao i vrijeme kako bi evo, što veći broj naših sugrađana proveo ljeto na biseru Dunava evo, u samom centru grada, a to je Vukovarska Mala Ada. Želim reći da će sama sezona krenuti 20. lipnja. Ove godine, evo, nakon dugog niza godina, nositelji projekta će biti ponovno športsko-ribolovna udruga Dunav Vukovar, koji su ovaj projekt davnih dana i pokrenuli i oni će se brinuti za čistoću, za uređenje samog okoliša, za educiranje ljudi, kako bi evo, ova sezona prošla u najboljem mogućem redu. Biće to naravno i zabavnog i sportskog i glazbenog sadržaja za svakoga ponešto, te evo, pozivam sve naše sugrađane da ovo ljeto provedu upravo na Vukovarskoj Adi.
4: Kako bi sezona protekla bez problema, o uređenju prostora i organizaciji aktivnosti brinuće Sportsko-ribolovno udruženje Dunav, rekao je njegov predsjednik Saša Piljaš.
8: Nadam se da ćemo opravdati ukazano povjerenje i prema gradu i ono što je najbitnije prema našim sugrađanima i nadam se da će ova sezona proći u najboljem redu, da će biti svi zadovoljni.
4: Pored uređenja kupališta i organizacije sadržaja, posebna pažnja bit će posvećena zaštiti prirode i bezbednosti posetilaca. U tome će učestvovati i gradske službe kao i nadležne ustanove.
9: Grad Vukovar će u suradnji sa udrugama civilnog društva osigurati određene sportske, rekreativne i zabavne sadržaje na području Male Ade, tako da će se svakoga biti ponešto u ovim predstojećim ljetnim mjesecima. I ja bih također još istaknuo i suradnju grada Vukovara sa javnom ustanovom za zaštitu prirode Vukovarsko-srijemske županije i sa njihovim djelatnikom, takozvanim rangerom, koji će također svaki tjedan tamo provoditi određeni nadzor da sve prođe u redu i u skladu sa aktualnim propisima o zaštiti prirode.
4: Rekao je Josip Paloš, pročelnik Gradskog upravnog odjeljenja za društvene djelatnosti. Članovi udruženja već su počeli pripreme koje obuhvataju čišćenje prostora, uređenje kupališta, suzbijanje komaraca i pripremu mjesta za kampere. Kupališna sezona na Vukovarskoj Maloj Adi trebalo bi da traje do kraja avgusta, a u slučaju povoljnih vremenskih prilika mogla bi biti produžena za još jednu ili dve nedjelje. Čuli ste posljednje vesti ove subote. Hvala na pažnji.
10: Čuli ste vesti Radio Borova.

0: Radio Borovo na 100,7 FM. Stereo.
1: Noće luda, nismo njena posada, radi me mjeseca, ja izlazim s njom. Crne cipele i bijela košulja, opasna igra je sa djevojkom tom. Jer ona želi gužve, lude zabave i tako voli noći, drago kamenje, sva su svjetla

0: Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome.
1: Aleluja.
0: Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje doveka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki.
1: Aleluja.
0: Preobraženje.
1: Preobraženje.
0: Veronaučno-informativna emisija Eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.

0: Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome.
1: Aleluja.
0: Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje doveka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki.
1: Aleluja.
0: Preobraženje.
1: Preobraženje.
0: Veronaučno-informativna emisija Eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.

0: svakog dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340. Na prodaju gajba za traktor, kaca i bačve, krunjač celog klipa, cirkularna struju i kardan, metalna vrata, vadilica i sadjelica za krompir. Telefon za informacije 099 21 343 77. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana iscepana drva u paletama grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Sveštenik Nenad Kesonje iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u svetinje Kosova i Metohije od 11. do 13. juna. Zainteresovani za ovo putovanje mogu da se obrate na broj mobilnog telefona 095 393 1669. Podružnica penzionera Vera poziva na proslavu Dana penzionera opštine Trpinja, koja će biti održana u subotu 13. juna u Crkvenom domu u Veri. Okupljanje gostiju predviđeno je od 18 časova, dok će večera biti poslužena u 19.30. Nakon večere slijedi prijatno druženje uz muziku uživo. Cena po osobi iznosi 15 evra, a zainteresovani se mogu prijaviti pozivom na broj telefona 099 691 1096. Prijave su moguće do 7. juna. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Reklamy.
1: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
2: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
3: Sučević Company.
1: Jelen pivo. Zov prijatelja.
4: U Boso trgovinama potražite kobasica Gala Čajna 300 grama 4,20, piće Windy Tonic litra i pol euro 33.
5: Boso, što vas čini sretni.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
7: Ovoga mjeseca, polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 eura 99, dječja trenirka 8 eura 99,
8: rakinski ulošci,
7: 11 eura 27,
8: najam stana 7 eura 99,
7: život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
9: Marketing program Radio Borova.

0: 24 sata dnevno, Radio Borovo.
1: 24 sata na dan.
0: 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340. Na prodaju gajba za traktor, kaca i bačve, krunjač celog klipa, cirkularna struju i kardan, metalna vrata, vadilica i sadjelica za krompir. Telefon za informacije 099 21 343 77. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana iscepana drva u paletama grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Sveštenik Nenad Kesonje iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u svetinje Kosova i Metohije od 11. do 13. juna. Zainteresovani za ovo putovanje mogu da se obrate na broj mobilnog telefona 095 393 1669. Podružnica penzionera Vera poziva na proslavu Dana penzionera opštine Trpinja, koja će biti održana u subotu 13. juna u Crkvenom domu u Veri. Okupljanje gostiju predviđeno je od 18 časova, dok će večera biti poslužena u 19.30. Nakon večere slijedi prijatno druženje uz muziku uživo. Cena po osobi iznosi 15 evra, a zainteresovani se mogu prijaviti pozivom na broj telefona 099 691 1096. Prijave su moguće do 7. juna. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Tačno je 14 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
2: Bosso shopping kartica u lipnju vrijedi više. Tijekom lipnja ostvarite 5% popusta prilikom gotovinskog i kartičnog plaćanja. Za više informacija posjetite našu web stranicu www.bosso.hr.
3: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
4: Jesam.
5: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
6: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
5: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
7: 2 km vezani koči u majicu, molim.
8: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
9: računski ulošci, pelene
8: 11,27 €,
9: najam stana
8: 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
10: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika.
11: On je prilika.
6: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
12: Cross Waste. Cross Waste.
6: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru, bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
13: Sigurno i održivo.
12: Cross Waste.
6: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
14: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
15: Od Banata prema Sremu nisko oblaci, noć se spustila pa se ne vidi. Samo moje misli po ravnici putuju, ja ih pošaljem, al se vraćaju.

Za one koji vole brzu hranu na ulicama Monrovije, tu je kala, pržene slatke loptice od testa, koje podsjeće onako na naše krofne, a često sedu sa ljutim sosom od pasulja. Liberici obožavaju i supe od paprike, koje su toliko ljute da bukvalno leče prehlade. Sve to možete zasladiti prelepim domaćim hlebom od banane ili osvežavajućim sokom od đumbira. I evo, stigli smo do kraja ove uzbudljive priče o zemlji slobodnih ljudi. Liberija nam je pokazala snagu ljudskog duha, lepotu svojih skrivenih plaža i važnost očuvanja posljednjih velikih prašuma naše planete. Hvala vam što ste bili sa nama u emisiji Gaia Terra Telus, a i sutra vas vodimo u nove neistražene kutke naše prelepe planete Zemlje. Do tada, čuvajte prirodu i ostanite uz naš program. Prijatno!

prizna za svoga, da ga upiše u večnu knjigu živih, da ga venča slavom neiskazanom i da ga stavi sebi s desne strane na zboru njegovom nebeskom. I zar može biti veće kazne za jednoga čovjeka nego da ga se sam Gospod Hristos odreče, da mu kaže u prisustvu Oca Nebeskog: ja te ne poznajem, ti nisi moj, ti ne postojiš u knjizi živih, idi od mene. A da je neophodno potrebno javno priznavati i ispovediti ime Gospoda Isusa, isto onako kao i srcem verovati u njega, o tome govori apostol Pavle. Ako priznaš u ustima svojim da je Isus Gospod i veruješ u srcu svome, bit ćeš spašen. To znači da smo mi dužni dušom i telom ispovedati Gospoda Isusa Hrista.

Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome. Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje doveka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki. Preobraženje. Veronaučno informativna emisija Eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.

znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijep uživ vidjeti sam. Ljubav se zove i

0: Danas repriziramo.
1: Ne smeš biti na margini, ne smeš biti isključena, samo zato što si žena. Niti biti ma

0: Ošćena žena. Ženski eter. Emisija Radio Borova s ciljem jačanja svesti o ravnopravnosti spolova i podsticanjem žena na uključivanje u sve društvene tokove. Ženski eter. Svakog drugog utorka od 14:10. Ženski eter. Jer je lepo biti žena.
1: Dobar dan, poštovane slušateljke i slušaoci. U današnjem ženskom eteru donosimo razgovor sa pravnicom Suzanom Radić, koordinatorkom ženskog udruženja Izvori iz Tenje, o rodno zasnovanom nasilju i besplatnoj pravnoj pomoći koju pružaju korisnicima. Izvestit ćemo i o prijemu koji je povodom Međunarodnog dana sestrinstva za članice i članove podružnice Hrvatske komore medicinskih sestara Vukovarsko-Sremske županije upriličio župan Ivan Bosančić. Donosimo i reportažni zapis združenja koje je u Borovu za korisnike treće životne dobi iz Borova, Vukovara i Bršadina organizovalo udruženje Žena Vukovar na projektu Povezana zajednica. Ostanite na 100,7 MHz.

0: sam zapravo ja.
1: U ženskom eteru Radio Borova.
2: Na 7. kongresu studenata Pravnog fakulteta u Osijeku 22. maja održana je panel rasprava pod nazivom Rodno utemeljeno nasilje u fokusu. U panel raspravi učestvovala i pravnica Suzana Radić, koordinatorka ženskog udruženja Izvori Stenje, koja je u razgovoru za Radio Borovo istakla da je nasilje jedan od najvećih problema današnjice.
3: S obzirom da je ženska udruga Izvor, zapravo udruga koja djeluje još od 2001. godine, nama je oduvijek u fokusu su bile upravo žrtve nasilja. To su naravno, svjesni smo svi, najčešće žene. Ne želim pritom isključiti muškarce, ali zaista 99% osoba koje su pretrpjele nasilje su žene. Sa Pravnim fakultetom u Osijeku imamo zaista jednu jako lijepu dugogodišnju suradnju, tim povodom su nas i pozvali. Ženska udruga Izvor trenutno zapravo uz to što pruža besplatnu pravnu pomoć za sva pravna područja, između ostalog s posebnim naglaskom na žrtve nasilja, također ima i jedan projekt jednogodišnji podrška žrtvama nasilja, gdje zapravo kroz taj projekat pokušavamo osobama koje su u takvoj situaciji zapravo što više olakšati. To je jedan zaista krasan projekt koji obuhvaća i pružanje pravne pomoći, ali ono možda što je osobama koje su prošle nasilje još i važnije, pružanje također i psihosocijalne pomoći i podrške. To odrađuje naša dugogodišnja članica udruge, naša bivša predsjednica, profesorica psihologije na Filozofskom fakultetu, naša Silvija Ručević. Radi se zapravo o jednoj grupi gdje se okupe žene koje su nažalost doživjele nasilje u obitelji, gdje im naša Silvija pokušava zapravo pomoći u tom nekom psihološkom aspektu. Zapravo svrha tih susreta je i druženje i zapravo da im pomogne da prevladaju sve te poteškoće s kojima se suočavaju, da normalno profunkcioniraju, da dalje gledaju u nekakvu svjetlu budućnost. Vezano za sam panel, da se vratim na njega, morala sam ovo sve spomenuti, ali to je ipak nešto što karakterizira našu udrugu. Vezano za sam panel, i naši studenti su u sklopu svog 7. kongresa prepoznali zapravo ovo rodno utemeljeno nasilje u fokusu kao jednu ključnu temu današnjice. Suština samoga panela, ono što bih ja posebno istaknula, jest da smo se svi zapravo složili, ja isto tako, da smatramo zapravo da se nasilje u obitelji sve više i više prepoznaje. Ono na čemu treba poraditi u budućnosti jest razumijevanje istoga nasilja. Ja vjerujem, svi smo svjedoci kad, nažalost, čitate crnu kroniku, kad pogledate te komentare na društvenim mrežama, da još uvijek prevladava među našim sugrađanima ono razmišljanje da si je žena sama kriva. Zašto se odjenula na način na koji je, da je nečim izazvala to nasilje. Želimo zapravo mi svi skupa u ovom sektoru koji radi s tim najosjetljivijim skupinama društva poraditi na tome da se nasilje u obitelji zapravo i bolje razumijeva. Sam zakonski okvir u našoj državi, ja bih rekla, nije loš. Nije loš, ali moram svakako spomenuti, to smo govorili i na samome panelu, činjenicu da u velikom broju femicida koji su se nažalost prošle godine dogodili, u jako velikom broju postotka tih slučajeva su prije toga, prije samog čina, na snazi bile mjere zabrane prilaska, što nam opet postavlja pitanje o učinkovitosti sustava. Nekako smo se svi mi panelisti na ovom kongresu složili da se nasilje definitivno bolje prepoznaje, slažemo se svi, na razumijevanju treba prevladati i ono što smo nekako naučili i kroz iskustvo onako zapravo shvatili je da je ključno obrazovanje svih segmenata našeg društva počevši od malih nogu. Zaista smatram da je potrebno već u vrijeme vrtića našu dječicu učiti da rješavaju sukobe na jedan civiliziran način. Dakle, ključno vam je definitivno obrazovanje. To je nekako onako sažetak cijelog panela. Zaista je bilo jedno prelijepo iskustvo, kao i uvijek kad nas pozove Pravni fakultet. Mi imamo zaista s njima, kao što sam rekla, dugogodišnju suradnju. Dođu nam i njihovi studenti socijalnog rada redovno jednom godišnje u posjetu, čisto da se upoznaju s našim radom, jer to je ipak jedna onako krasna ekipa mladih ljudi koji će danas sutra raditi na terenu i raditi baš sa tim najosjetljivim skupinama društva.
4: Pružate besplatnu pravnu pomoć kako u svom uredu, tako i na terenu. Tako. S kakvim problemima vam žene i muškarci dolaze, naši građani?
3: Besplatnu pravnu pomoć zapravo pružamo ovdje u našem uredu u Tenji. Od ponedjeljka do četvrtka od 9 do 13 sati je zaista svatko slobodan doći. Imamo i naš SOS telefon koji vam funkcionira od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Broj je besplatan 0800 200 151. Imamo također mobilni tim koji se trudi ipak približiti našim sugrađanima kojima je možda malo teže doći do tenja iz razno raznih razloga. On djeluje u Sarvašu po dogovoru. Klisti također po dogovoru, a ono na što smo izuzetno ponosni, od rujna 2024. godine djelujemo i u Dalju, tamo obvezno dolazimo jednom mjesečno. Tu nam naravno i Radio Borovo svakako oglasi jel, termin kada dolazimo, to obično bude jedan utorak od 10.30 do 11.30. Ja bih iskoristila ovu priliku i 16.6. znači u utorak, evo uskoro kroz neki 15 dana, za nešto malo više od 2 tjedna, smo ponovno u Dalju u poduzetničkom razvojnom centru regionalne lokalne razvojne agencije općine Erdut od 10.30 do 11.30. Što se tiče pravne problematike, bilježimo u posljednje vrijeme sve više ovih socijalnih upita, ja bih to tako rekla. Nažalost, svjedoci smo poskupljenja i općenito težina života u našoj državi, osobito za naše umirovljenike, pa su vam vrlo česti upiti vezani za jednokratne novčane naknade od strane Hrvatskog zavoda za socijalni rad i ova tematika za inkluzivni dodatak. To je, evo, svjesni smo i svjedoci smo da je to malo isto uređeno presudom Upravnog suda, da se više ne dolazi do onih slučajeva kada se nažalost dogodi da osoba koja je u iščekivanju inkluzivnog dodatka premine pa da od toga na kraju ništa. To su onako dvije najčešće tematike vezane uz socijalno pravo, ali naravno nikako ne treba zanemariti tematiku vezanu za žrtve nasilja. Tu se žene javljaju zaista sa razno raznim problemima oko neplaćanja alimentacije. Javljaju se zapravo u postupku dodjele one mjere zabrane prilaska za bivše partnere, odnosno osobe koje su optužene za nasilje, koje su zapravo u postupku, jel? Tako da zaista ima razno raznih upita, ali istaknula bi definitivno ovu tematiku žrtava nasilja i ovih socijalnih prava.
4: Kakvi su vam dalji planovi vezano za vaš rad na prevenciji i suzbijanju nasilja?
3: Pravno savjetovalište nastavlja djelovati, grupe također nastavljaju djelovati. U procesu smo zapravo slanja jedne naše korisnice i na obrazovanje za natečaj njegovateljice, na što smo izuzetno ponosni, jer nadamo se da će to pomoći u nekakvoj daljnoj budućnosti. U dalj, naravno, dalje nastavljamo dolaziti i ono na što sam ja izuzetno ponosna, ja kao koordinatorica udruge sam evo imala tu čast završiti tečaj za medijatora, tako da očekujem sad trenutno svoj upis u registar medijatora, ali vezano za mirno rješavanje sporova. I dalje ćemo nastaviti svakako raditi na tome da i ženska udruga Izvor uskoro kao ustanova uđe zapravo u taj registar ustanova za provođenje medijacije. Jer evo, moramo svakako se osvrnuti na taj dio da nam medijacija postaje u skladu sa novim zakonskim izmjenama obvezna u određenom dijelu pravnih slučajeva i svakako nije zanemarivo barem pokušati na miran način riješiti spor. Tako da nastavljamo djelovati na tom tragu.
4: Hvala na razgovoru i svako dobro u budućem radu.
3: Hvala i vama, najljepši i srdačan pozdrav.

0: Slušate emisiju Ženski eter Radio Borova.
1: Povodom obeležavanja Međunarodnog dana sestrinstva koji se obeležava 12. maja u spomen na rođenje Florence Nightingale, začetnice modernog sestrinstva, župan Vukovarsko-sremske županije Ivan Bosančić upriličio je u Vinkovcima prijem za članice i članove podružnice Hrvatske komore medicinskih sestara Vukovarsko-sremske županije. Predsjednica podružnice Hrvatske komore medicinskih sestara Vukovarsko-sremske županije Janja Stojanović podsjetila je da je u pripremi novi zakon o sestrinstvu.
2: Nadam se da će biti priznata visoka stručna sprema na radnim mjestima, na više radnih mjesta nego što je do sad. Kao što i sami znate da je sestrinstvo uvijek nekako stavljeno na margine i da smo uvijek mi nekako zakinuti i za socijalna prava i, i da naš opis posla uvijek je bio ono kao katica za sve. Ali ja se nadam u budućnosti da će biti izrađeni protokoli, da će biti točan opis poslova.
1: Govoreći o nedostatku kadra, istakla je da je posljednjih godina pojačan interes mladih za sestrinstvo, ali i da se aktivno radi na zadržavanju medicinskih sestara u Vukovarsko-sremskoj županiji u saradnji s obrazovnim i zdravstvenim ustanovama.
2: Ovjerili im dokumentaciju i poslali zajedno u komoru da im ishodimo što prije licence, tako da su one već prije ljeta dobile licence za rad i ostale na području Vukovarsko-sremske županije, nisu morale tražiti posao, a prije su nam kajmak, što bi rekla, kupile ove iz istarskih domova zdravlja i iz drugih područja Hrvatske.
1: Na značaj medicinskih sestara i tehničara u sistem socijalne zaštite ukazala je Sanja Jakuš, voditeljka zdravstvene službe u Centru za rehabilitaciju Mala Terezija u Vinkovcima.
3: Željela bih naglasiti da sestre medicinske bi trebale biti više vidljivije u sustavu socijalne skrbi i tu imamo podršku sustava jer one su jako bitne za zdravstvenu skrb korisnika koji su u domovima i koji su u velikim potrebama.
1: Župan Ivan Bosančić istakao je da su medicinske sestre i tehničari jedan od stubova zdravstvene zaštite na području Vukovarsko-sremske županije i da rade na svim nivoima sistema, od pripremne zaštite u domovima zdravlja preko bolnica, Zavoda za javno zdravstvo i Zavoda za hitnu medicinu, pa sve do škola, vrtića i domova za starije.
4: To je svakodnevni posao, to je posao koji je od 0 do 24, to je posao koji je 7 dana u tjednu, to je posao koji je na Božić i na Uskrs i na sve one naše blagdane i praznike. Stoga veliko im hvala što su uopće odlučili ići u tom smjeru, a onda i što to danas radi za sve nas.
0: U ženskom eteru Radio Borova.
1: Udruženje žena Vukovar organizovalo je 27. maja u svečanoj sali Galeb u Borovu druženje korisnika uključenih u projekat Povezana zajednica, koje je okupilo osobe starije životne dobi iz Borova, Vukovara i Bršadina, koje su kroz različite društvene i umne igre provele prepodne ispunjeno zabavom, smehom i međusobnim druženjem. Reč je o završnoj aktivnosti trogodišnjeg programa, rekla je Mirjana Mizrak-Mišanović, koordinatorka Udruženja žena Vukovar.
5: Evo, danas smo u Boru okupili sve naše korisnike projekta Povezana zajednica kako bismo zajednički upriličili završni događaj, odnosno završnu aktivnost našeg trogodišnjeg programa kojeg provodimo zajedno u partnerstvu sa Hrvatskim zavodom za socijalni rad, područni ured Vukovar, a suradnice na ovom projektu su nam općina Borovo i općina Trpinja. Veliko mi je zadovoljstvo što smo danas okupili preko 60 sudionika ovoga projekta i koji su na ovoj aktivnosti iskazali zbilja ne samo natjecateljski duh, nego su zapravo pokazali koliko su oni povezani i koliko im aktivnosti u njihovoj zajednici jako puno znače. Danas su osim društvenih igara zapravo igrali umne igre da bismo vidjeli kako su njihovi mozgovi veoma aktivni i kako su zapravo oni vrlo aktivni i koliko znanja mogu i u ovoj dobi zapravo pokazati. Ponosni smo na činjenicu što možemo s ovim programom biti dio zajednice i što kroz različite aktivnosti možemo uključiti osobe starije dobi i dati im priliku da budu uključeni i aktivni građani.
1: Za učesnike su bile pripremljene različite umne i zabavne igre koje podstiču koncentraciju, pamćenje i timski duh. Korisnici su imali priliku da učestvuju u pogađanju izvođača i naziva pesama, igri bingo, asocijacijama i drugim aktivnostima koje su izazvale veliko interesovanje i dobro raspoloženje među prisutnima, što nam je potvrdila i Dragica Đogović iz Borova.
6: Ovo druženje danas je bilo prijatno i došlo je iz drugih sela ljudi koje znamo od prije i bilo je sve na visini. I da bude i češće takvog druženja, bilo bi nam drago. Radili smo razne igre, pogađanje izvođača muzike i pjesama, bingo, asocijacije, neku vrstu asocijacije. Uglavnom bilo interesantno. Znači puno da izađemo iz kuće, da smo s ljudima više, posebno oni koji su sami. Ovo druženje puno znači za sve nas.
1: Zadovoljstvo provedenim aktivnostima ne krije ni Nada Groznica iz Vukovara.
7: Došli smo sa našom udrugom žena da se družimo, imali smo tu takmičenje u raznim igrama i jako sam zadovoljna, dobro smo uspjeli u tim igrama. Svi smo bili zadovoljni, družili smo se, druženje nam znači jako puno jer tu skratimo i vrijeme i to su umne igre koje nam puno pomažu za naše psihičko zdravlje, upotpunjujemo naše slobodno vrijeme.
1: Sličnog mišljenja je i Gospava Pečnik iz Bršadina koja je naglasila koliko ovakvi susreti znače korisnicima.
8: Ja sam Gospava Pečnik iz Bršadina i u druženju sam već više malo od godinu dana. Samo da kažem da je to veoma pozitivno i edukativno, pogotovo za nas starije osobe. To nam jako puno znači da se družimo, da nešto i naučimo u starim vremenima i upoznavamo se. Bude nam jako lijepo i nemam šta ružno da kažem. Zadovoljni smo.
1: Završno druženje proteklo je u vedrom raspoloženju uz mnogo smeha, razgovora i zajedničkih aktivnosti, potvrdivši još jednom koliko su ovakvi programi važni za povezivanje ljudi i očuvanje društvenih kontakata u starijoj životnoj dobi. Projekat je trajao od 1. juna 2023. do 31. maja ove godine, a ukupna vrijednost iznosi 75.000 evra uz podršku Ministarstva rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike. Partner na projektu bio je i Hrvatski zavod za socijalni rad, područni ured Vukovar, a cilj je unapređenje usluga podrške u zajednici i jačanje socijalne uključenosti starijih i ranjivih grupa.

0: opuštena žena.
1: Ženski eter. Emisija Radio Borova s ciljem jačanja svesti o ravnopravnosti spolova i podsticanjem žena na uključivanje u sve društvene tokove.
0: Ženski eter.
1: Svakog drugog utorka od 14:10. Ženski eter. Jer je lepo biti žena.